0: cañones de agua, gases lacrimógenos y material antidisturbios, trató de dispersar a los miles de jóvenes que siguen aguardando su turno en Castillejos.
1: La Unión Europea tiende la mano a España y ofrece la asistencia de Frontex. Mientras tanto, también crece la polémica en torno a las declaraciones del embajador de Italia en España, que va a ser convocado después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
2: Desde Bruselas se muestran preocupados ante la avalancha de inmigrantes que han entrado en Ceuta. El comisario europeo de inmigración ofreció ayer al ministro Marlaska ayuda a través de la Agencia Europea de Protección de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, así como apoyo financiero, técnico y operativo para controlar la situación. Y es que, aunque la política de inmigración es en su mayoría competencia de los países miembros, no lo es la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. El comisario aseguró que mantiene conversaciones, además, con las autoridades marroquíes para evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las de ayer. Desde Italia, el ministro del Interior, Antonio Tajani, dijo que la decisión del gobierno de otorgar la ciudadanía española y por tanto europea a más de 500.000 inmigrantes es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos. Italia apoya el cierre del espacio común de Schengen con España para evitar que lleguen inmigrantes a su país.
3: Donald Trump ha confirmado que la Junta de Paz creada por su gobierno ha alcanzado un acuerdo con Hamas para el desarme completo de la milicia islamista. También han acordado un desmantelamiento de túneles y un abandono completo de sus funciones de gobierno en la Franja de Gaza, aunque todavía no se han pronunciado ni Hamas ni Israel y los detalles por el momento son escasos.
4: El acuerdo se basa en un principio de confianza cero y verificación. Cada fase deberá completarse y ser certificada por un comité independiente antes de avanzar a la siguiente. La primera contempla el cese de toda actividad militar por parte de Israel, Hamas y las demás facciones. En un plazo de 14 días se elaborará un calendario para la aplicación del resto de medidas. Se estima que el proceso completo podría durar entre 200 y 350 días.
3: Así hemos llegado a las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
5: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
6: Moi bos días. A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza do xabarín en toda Galicia. Declara emerxencia cinexética por primeira vez en toda a comunidade ante os danos provocados por estes animais. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres derradeiro día de xullo.
7: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
6: Segundo Meteo Galicia, tenemos néboas e nubes baixas na primeira metade do día en prácticamente toda a comunidade, con chuvascos máis probables no terzo norte. Pola tarde, os ceos quedarán máis abertos na metade sur. As temperaturas mínimas manteranse e as máximas subirán lixeiramente ata os 34 graus de Ourense. O vento soprará do norte-nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. Na fin de semana recuperaremos as altas presións. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
8: Temos 19 graus e ceos nubrados. En Ferrol, mesma situación. Na Coruña, controlado o incendio de arrañas que ameazaba un poboado chabolista. O lume declarouse a primeira hora da pasada tarde preto de vivenda e liñas de alta tensión e queimou 5.000 metros cadrados.
6: Lugo, Mónica Santos.
9: En Lugo estamos con ceos cubertos, Orballa, e temos 17 graus de temperatura. Retómase este venres a busca da moza de 24 anos que leva 10 días en desaparecida. Desta volta, o rastrexo centrarase nos arredores do seu lugar de traballo na Cheda. A familia repartiu este xoves en novos cartéis e ca foto do día que desapareceu.
6: Ourense, Paco Sarrea.
10: 17 graus a destora. Contaminarse a Ulle gratis o Concello de San Cibrao das Viñas. Dúas sentencias da Audiencia Nacional anularon dúas multas por importe superior aos 800.000 euros por contaminar as augas do río Barbaña que atravesa a cidade de Ourense para desembocar no Miño. As multas evitadas terían suposto o 10% do orzamento municipal. As sancións foran impostas polo Ministerio de Transición Ecolóxica por expedientes encoados pola Confederación Hidrográfica.
6: Vigo, Víctor Blanco.
11: Ceos con nubes e claros, 19 graus de temperatura, o Concello de Bayona garda hoxe polo resultado das análisis que realizará Xunta para comprobar se pode permitir de novo o baño nos areais da localidade. Por terceira vez neste mes mantense a bandeira vermella por forte presencia de augas ficais nas praias de Bayona.
6: Pontevedra, Juan de Sola.
12: Ceos limpos e despesados na maiorante parte da franxa norte da provincia de Pontevedra. A estora, 17 graus de temperatura, detido un veciño de Meaño por múltiples incendios intencionados en este concello. Parece que están atribuidos a esta persoa. Lumes, dende o pasado verán, analízase a posible implicación de máis casos.
6: En Santiago, Ramón Castro.
13: En Santiago e Barbanza, nubes e claros a estora, temos 16 graus. Remataron as obras do centro logístico de reparto de mercadorías que abastecerá o casco histórico. A nave de distribución de Merca Galicia no polígono do Tambre busca reducir a presencia de vehículos de reparto na zona monumental de Santiago e podría estar operativo este ano. E esta noite, os fogos pequenos lanzados dende a escalinata da residencia no Campus Sur e o concerto de Terra Pants poñerán o broche ás festas do apóstolo que rematan hoxe.
6: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
14: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
15: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
16: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
17: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
18: ¿Cómo?
19: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
18: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
17: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
20: ¿Van a querer vino?
17: Treixadura Ribeiro.
18: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
20: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza de xabarins en toda Galicia. Declara así por primeira vez a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade ante os danos provocados por este animal que superan os 12 millóns de euros e que afectan tanto as colleitas como as estradas con numerosos accidentes. Anteriormente, a Xunta declarara a emerxencia en 5 ocasións, pero sempre de xeito localizado. A partir de hoxe e ata o 31 de xullo de 2027, o goberno galego permite abater ou capturar sen límite exemplares de ambos sexos, pero preferentemente femias adultas e subadultas, tanto en cores como en zonas libres. Engade como novidade as explotacións cinexéticas comerciais de caza maior. E Galicia incorpora de xeito escalonado 4 novos medios aéreos o dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais. Así o confirma o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asegura que a comunidade está preparada co dispositivo 100% para comezar agosto con atención máxima.
21: Incorporamos ese sistema para que os cidadáns colaboren aínda máis na detección. Sempre ten que saber que hai máis de 240 cámaras instaladas nas 4 provincias vixiando o monte e, por tanto, detectando calquera actividade que poida ser incendiaria. Agora hai un sistema para que incluso as brigadas sexan moito máis operativas. Os avisos xa se lle dan por un sistema de SMS que é casi inmediato, se mellora a xeridade, máis medios, bueno, todo eso para... Porque imos aprendendo de tempada en tempada.
6: Rueda agradece o traballo realizado por 80 efectivos galegos los lumes de Castela León e Madrid. Salienta a colaboración entre as comunidades nestes dispositivos de extinción e confía en que se manteña sempre. Por certo, que a Xunta dá por extinguido o incendio de Taboada en Lugo, que finalmente arrasou máis de 46 hectáreas. Ademais, seguen controlados o de Monfero na Coruña e o de Urol tamén en Lugo, en cada un queimáronse 30 hectáreas. E tras os erros nos exames de xuño e xullo, a Consellería de Educación e as tres universidades galegas pecharon un acordo para reformar a prova de acceso á universidade. O obxectivo é que a PAU reflicta mellor a preparación do alumnado e ao mesmo tempo dea máis seguridade o proceso. A principal novidade é que os grupos de traballo e corrección dos exames estarán constituídos por un máximo de 2 docentes das universidades públicas e un máximo de 4 profesores de bacharelato, que gañan peso así con respecto ao modelo anterior. Explica o conselleiro Román Rodríguez.
22: Que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vai a delimitar pues as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso. En definitiva, vai ser un novo modelo máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema. En definitiva, detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse.
6: Contamos tamén que o Parlamento de Galicia aproba o teito de gasto para 2027 que supera os 15.000 millóns de euros, ca maioría absoluta do Partido Popular. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defende un límite de gasto que convirta a Galicia na primeira comunidade en seguir ca elaboración dos orzamentos. Benega e PSDG rexeitan ese teito porque creen que non cubrirá as necesidades dos servizos públicos. Ademais, insisten en que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se poña fronte na negociación co Estado para un novo modelo de financiamento autonómico. O debate sobre o teito de gasto converteuse nunha continuación nos argumentos da Deputación Permanente celebrada con anterioridade na Cámara. O PP rexeita a comparecencia de Alfonso Rueda solicitada polo BNG para fixar posicións ate o Consello de Política Fiscal e Financeira e o modelo de goberno galego, do goberno galego para a reforma dese sistema de financiamento autonómico. E un apunte máis, Indra investirá 18 millóns de euros na construcción dunha nova fábrica de producción de vehículos militares en As Pontes. Creará entre 70 e 120 empregos de alta cualificación que se sumarán os da cadea de subministración. E dos deportes. O Deportivo estreará o seu novo himno composto por Xoel López antes do partido do Teresa Herrera contra o Real Madrid o 12 de agosto. Esta fin de semana, ademais, o equipo continuará a pretemporada con amistosos previstos en Alemania e Italia. En o Celta, a presidenta María Mourinho confirma a fichaxe do defensa senegalés de 21 anos, Abdoulaye Faye, que chega cedido polo Bayer Leverkusen, aínda que xogou a temporada pasada no Lorient de Francia. Lembren a previsión, tenemos neguas e nubes baixas na primeira metade do día en prácticamente toda a comunidade, con chubascos máis probables no terzo norte, pola tarde abriránse claros. E antes de marchar, saudamos a Luis Cerdeira, moi bons días.
0: Hola, que tal? Moi bons días, es viernes, estamos a las puertas de un novo fin de semana e para empezar a disfrutarlo, aí van estas oportunidades para hoy.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
23: melocotón amarillo, kilo, 1,59€. Queso barra gouda, kilo, 5,95€. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99€. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90€.
24: Gadis, en confianza.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 7,99 euros o kilo. Ou a piña maduración natural del monte enteira a 2,29 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. De salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
7: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
8: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en Autoservicios Familia. Do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club. Por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
11: Moi bos días, comezamos por unha triste nova a achadas en vida a moza de 24 anos que desaparecera en Lugo hai 10 días. Mónica Santos.
12: Esta mañá foi atopada sen vida a moza de 24 anos que levaba 10 días desaparecida en Lugo. O seu corpo se atopaba nun árbore á beira do río Miño, na zona da Cheda, preto do lugar onde traballaba. No operativo desta mañá participou a Policía Nacional, familiares e voluntarios. O achado do corpo tivo lugar ás 11 da mañá, según confirmou a Policía Nacional a Onda Cero Lugo. Ata o lugar desplazouse o médico forense para proceder ao levantamento do cadáver. Onte mesmo a familia distribuíra novos cartéis e casou a foto pola cidade nun intento de dar con ela.
11: E tamén un mozo de 28 anos faleceu esta madrugada tras sair da vía co seu vehículo e chocar contra o muro dunha casa na Pobra do Caramiñal, á altura de Posmarcos, na estrada C305. Segundo as primeiras informacións, non levaba posto o cinto de seguridade. Foi un veciño que deu aviso dos sinistros, forzas de seguridade informou de que había unha persoa atrapada no interior do coche. Os servizos de emerxencia practicaronlle as manobras de reanimación, pero só puideron confirmar o seu falecemento. E a esta hora estaba previsto que pase a disposición xudicial o mozo de 24 anos acusado de asasinar o seu pai o mércores en Aguiño. Será ante a xuiza da praza número 1 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ribeira. E seguimos nos tribunais porque a armadora Nores, propietaria do Villa de Pitanxo, solicita unha ampliación de prazo para poder consignar na Audiencia Nacional os 44 millóns de euros que se lle exixen para afrontar as responsabilidades económicas do proceso. Juan de Sola.
13: A espera do que decida o magistrado Ismael Moreno, responsable do xulgado 2 da Audiencia Nacional con respecto á petición de José Antonio Nores Ortega e José Antonio Nores Rodríguez de atrasar 2 meses o depósito de 44 millóns de imposto no auto xudicial do caso do Villa de Pitanxo como medida cautelar que garanta o pago das responsabilidades pecunarias e civis derivadas dos delitos no caso de que ao final do proceso exista unha condena.

0: Según fontes das familias, dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio, o xulgado daba un día de prazo para ingresar a fianza ou aval aos dous responsables da empresa que figuran no auto procesal como investigados. Ese prazo expiraba este xoves e agora a última palabra teña o xuiz Ismael Moreno sobre os seguintes pasos que debe dar a empresa Pesquerías Nores, propietaria do buque que naufragó, lembremos, o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá.
1: Contámoslles tamén que tras confirmar un investimento de 18 millóns de euros para unha nova planta nas Pontes para producir vehículos militares, Indra salienta hoxe que esa fábrica resposta a necesidade de ampliar a súa capacidade industrial, pero aclara que era unha fórmula como unha disxuntiva ou unha alternativa aos seus proxectos noutras localizacións como Asturias. O obxectivo da compañía é dar resposta con estas novas instalacións nas Pontes á necesidade de incrementar a capacidade industrial ata alcanzar os 55.000 metros cadrados que ten establecidos. E mentres o BNG volve a denunciar a situación na sanidade pública galega, defineo como a verán negro con agardas ata dous meses na atención primaria e hospitais desbordados. Precisamente en Verín está convocada para mañá unha movilización en demanda de melloras pro centro de saúde e hospital Paco Sarria.
2: Dende a Comisión Delegada do Hospital Verinés receitan que se estén facendo melloras, como afirma o Partido Popular de Galicia, e consideran que a manifestación convocada para mañá é consecuencia das queixas da poboación polo incremento das listas de agarda e falla de especialistas que obliga a traslados a Ourense. Escoitamos unha voceira do personal do hospital.
3: Os motivos son por as listas de espera, que son inmensas nun sitio comarcal como Verín, tanto no hospital como no centro de saúde, recuperación de especialistas que tuvemos que agora non pasan visita en Verín, están se desplazando a población hacia Ourense, cando somos personal do rural e queremos que os atendan aquí no hospital que temos comarcal.
2: Aseguran que as listas de agarda en oftalmoloxía superan os 3 anos e os 2 anos no caso de cardioloxía. A manifestación partirá a 7:30 da tarde do sábado do centro de saúde para rematar na Praza Mayor de Verín.
1: Por certo, que a Consellería de Sanidade activa o protocolo de vixilancia e control do sarampelo logo da notificación dun caso desta enfermidade. Trátase dun varón de 40 anos que evoluciona favorablemente e se atopa en bo estado xeral. A investigación epidemiolóxica apunta que se trata dun caso importado compatible cos antecedentes de viaxe fora de Galicia, pero non é posible di determinar con certeza o lugar de contagio. O risco para a población xeral é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo de máis do 95%. Así o indica o xefe do Servizo de Vixiancia Epidemiolóxica, Jesús Prego.
4: De momento, de feito, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio, aínda que a investigación epidemiolóxica continúa en marcha. A este efecto, a Consellería lembra que o sarampelo trata de ser unha enfermedade moi contagiosa, que se prevé de forma moi eficaz mediante a vacinación. A vacina fronte ao sarampelo está incluída no calendario sistemático de vacinación e a principal medida de protección, tanto individual como a colectiva. Habitualmente o sarampelo produce febre, unha erupción tan característica con manchas vermellas ou rosadas que adota a comenzar pola cara, e un dos seguintes síntomas, principalmente tose, rinite ou conxuntivite.
1: Saiban tamén que a reitora da Universidade de Vigo valora o acordo alcanzado entre as tres universidades galegas e a Consellería de Educación para remodelar a estrutura da proba de acceso á universidade. Carmen García Mateo considera que o novo modelo se adapta a normativa estatal e que mellora a seguridade e a fiabilidade dos exames.
5: Garantizar que as probas, que os exames, pois están con unha custodia de altas garantías, non? Que por outro lado, bueno, pois que os exames que se diseñan e se confeccionan, pois non teñan erros. Creo que, bueno, pois das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale agora con consenso, volvo a repetir, da Consellería e das tres universidades públicas, é unha norma mellor.
1: E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia o que califica de expolio do Pazo de Meirás. Acusan o Estado e a Xunta de seren cómplices, Luis Llera.
6: A entidade memorialista critica nun comunicado que califica de pésima xestión por parte do Goberno Central tras a titularidade pública do Pazo. Denuncian que a familia Franco está a expoliar mobiliario, din, coa complicidade do Estado e a pasividade da Xunta, que está na listaxe de máis de 400 elementos que no seu día foran reclamados polo propio Goberno Central e que están ligados á etapa do dictador. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica sinala que se suspenderon as visitas públicas programadas para hoxe, permitindo que unha empresa de mudanzas desmonte e transporte estes bens por encargo dos Franco. Reclaman responsabilidades políticas tanto o Ministerio de Memoria Democrática como a administración autonómica.
1: Pues así con esa no vamos a rematar, pero voltamos a las 2:30 en Galicia en la Onda con más información de esta comunidad. De Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulloa, a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
9: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
10: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
11: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. De salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
10: Familia e máis aforro.
11: E máis teu.
10: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
12: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
13: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
14: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: melocotón amarillo, kilo, 1,59€. Queso barra gouda, kilo, 5,95€. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99€. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90€.
18: Gadis, en confianza.
19: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
20: Seguimos con novidades, a ver se me escoitan agora ben. Seguimos con novidades arredor do caso do Villa de Pitanxo. A armadora do Pitanxo pediu 2 meses máis para depositar a fianza millonaria exixida para afrontar posibles responsabilidades. Pesquerías Nores Marín, que é a armadora do pesqueiro galego do Villa de Pitanxo, como saben, naufragado en augas de Terranova en febreiro do 22, solicitou oficialmente ante a Audiencia Nacional unha ampliación do prazo para depositar esa fianza millonaria, 44 millóns de euros, coa que se afrontarían as posibles responsabilidades que puidese ter a empresa tras a celebración do xuizo oral. Sabémolo porque informou diso a portavoz dos familiares das 21 vítimas mortais do afundimento María José do Pazo. O xulgado notificou as familias que a compañía solicitou eses 2 meses máis de marxe para entregar os cartos. Agora cabe esperar a resposta do magistrado. Todo isto despois dunha semana moi importante para as familias, despois de que a Audiencia Nacional acordase enviar a xuizo a 2 directivos da empresa armadora do pesqueiro do Villa de Pitanxo e o capitán da embarcación pola morte de 21 tripulantes durante o naufraxo. Unha semana na que estaban citados para comparecer, non o fixeron e esa nova data fixada é o 5 de agosto. O xuiz requiriu os 3 acusados para que depositen 44 millóns de euros como fianza para garantir as responsabilidades económicas que se poidan impoñer despois do xuizo, así como reclama tamén en la responsable civil subsidiaria Pesquería Nores, que presta a misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados y también a responsable civil, aseguradora British Marine Luxembourg. Pues venga, noticia hoxe, e que esa armadora a do Pitanxo pediu 2 meses máis para depositar esa fianza millonaria e estamos pendentes do que decida o magistrado. Son as 12:35 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí tamén somos máis de un.
0: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
20: O pasado martes, ningún dos tres acusados acudiu a recoller o auto de apertura de xuizo ante o xuiz, polo que foron citados de novo para o 5 de agosto ás 10:30. Iso é a semana próxima, así que a próxima semana, neses primeiros días de agosto, seguiremos pendentes do caso do Pitanxo. O xuiz do caso Ismael Moreno abriu xuizo aos dous máximos responsables da armadora do barco, Grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, tamén o capitán do barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave de lesións imprudentes en concurso ideal con outro contra os dereitos dos traballadores. Sinalou tamén o xuiz como responsable civil subsidiario a mercantil Pesquería Nores Marín e entidade aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo. E unha fianza millonaria, 44 millóns de euros. A noticia hoxe é que a armadora do Pitanxo, así o temos confirmado por parte da portavoz das familias porque foron notificadas disto, pediu 2 meses máis para depositar a fianza e afrontar posibles responsabilidades. Por lo tanto, neste caso Pitanxo, que seguimos coa máxima atención a calquera novidade desde febreiro do 22, máis de 4 anos pasaron, tennos pendentes de 3 cuestións importantes. Por unha banda, se o xuiz accede a estes 2 meses de demora de prórroga que piden para depositar a fianza de 44 millóns de euros. Outra cuestión, se o 5 de agosto ás 10:30, que foron citados de novo, acuden os tres acusados á Audiencia Nacional para recoller o seu auto de apertura de xuizo oral e a partir de aí o importante do que estamos pendentes a data que fixe a Audiencia Nacional para celebrar por fin que o que exixen as familias desde o naufraxio o xuizo polo caso Villa de Pitanxo. Pechamos a semana si tendo ben claro cales son as cuestións importantes das que estar pendentes arredor do naufraxio do Villa de Pitanxo a partir de agora. E pechamos a semana pechando mes, porque comeza a gran operación saída do ano. Podemos decir que a operación saída do verán. Aquí en Galicia, máis de 413.000 desplazamentos por estrada desde hoxe ata o domingo. A Garda de Xeté, que ademais activa un amplo dispositivo con 600 axentes diarios. Hoxe falou desta cuestión o subdelegado do goberno aquí na provincia, que é Abel Losada.
21: Esta é a operación saída máis forte de todo o ano e digamos que o marco de actuación xeral dende as competencias do Goberno de España pois é por unha parte o reforzo da Guardia Civil de Tráfico en todas as vías, especialmente as vías de alta capacidade, porque son as vías máis utilizadas nas operacións salida e retorno. Despois, xa durante o período de vacacións, ese tráfico trasládase desas vías de alta capacidade a vías pois interurbanas máis pequenas, e desde logo neste momento pois os efectivos do subsector de tráfico da provincia están ao 100%.
20: Operativos de tráfico efectivos traballando ao 100% e ademais, co inicio de agosto, a partir de mañá, haberá unha campaña especial de tráfico, sobre todo naqueles municipios con moito movimento por festas.
21: Reclamar os conductores, os usuarios das vías, conductores vulnerables, peóns, é dicir, o conxunto destos usuarios, prudencia, respeto nas normas e un pouco esta é a cuestión fundamental. Vaise facer algunha campaña concreta, dirixida sobre todo a esos traxectos cortos que se producen no período de vacacións. Agora, eu creo que na primeira semana a nivel de España, vamos, pero aquí na provincia tamén o visualizaremos. Campaña de seguridade no tráfico en sentido amplio, por unha parte velocidade e por outra parte alcohol e drogas, que son os dous elementos, os dous factores de risco fundamentales, non? De feito, estamos tendo, bueno, pois xuntas locais de seguridade en todos aqueles concellos nos que hai, pois digamos que concentracións importantes miles de personas por festas, romerías, etcétera.
20: Pensamos, por exemplo, en Cambados, que como saben está vivindo os seus días da Festa do Albariño e agora coa fin de semana por diante son os días grandes. Especial vixiancia tamén nesas contornas para que, bueno, pues fagamos as cousas ben, basicamente, non? Para que conduzamos con precaución e, desde logo, cero alcohol, cero drogas ao volante. Teñan en conta todas as recomendacións, ademais, para viaxes máis longas, as recomendacións da DGT que poden consultar na súa páxina web. Máis cousas que imos compartir hoxe neste último día do mes, pois imos converter a radio nun

0: conto, iso que facemos todos os venres e aínda nos apetece máis cando estamos nun venres de verán e de fin de ciclo, porque remata xullo, comeza agosto e por aquí estará iso da 1 e 5 Carmen Quinteiro. Marcaremos axenda, que tamén o facemos todo ano, pero cando chega este momento do ano, pois é unha axenda si cultural, si de ocio, pero sobre todo festiva, porque que temos en axenda nos nosos concellos pontevedreses e galegos en xeral? Pois moitas festas, pero ainda así, como xa durante toda a semana estivemos falando das festas que protagonizan estes primeiros días de agosto, mañá e pasado, imos intentar buscar algo máis. Que tal ir ao cine, por exemplo? Pois chega a nova de Spiderman, eh? Así que tamén estaremos no cine con esa axenda que marcaremos a partir da unha media. E máis actualidade agora nesta primeira parte do programa. Tamén buscaremos a previsión do tempo, estaremos na rúa para escoitalos a vostedes, así con todo isto e o que vaya xurdindo polo camiño, xuntos ata as 2:00. Aí chegarán as noticias, pero queda tempo, que son as 12:41, unha boa hora tamén para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pois operación saída en marcha, e sinto contarlles que o carburante sube de prezo. O litro de carburante sube mañá, 1 de agosto, estreándome 6 céntimos. Por que? Pois porque redúcese a rebaixa fiscal co cambio de mes. Os precios van subir un 15% este mes, converten a operación saída desta fin de semana, deste verán 2026, na máis cara desde o ano 2022, cando a crise enerxética provocada pola guerra en Ucrania, pois, bueno, tamén nos afectou nestas cuestións. Agora, temos outro conflicto bélico, neste caso o Golfo Pérsico, que o que desata esa escalada de prezos do combustible que está impactando, pois, nos seus petos, nos das persoas conductores. O diésel é un 23% máis caro que o ano pasado, a gasolina 95 incrementouse un 13%. Para os consumidores, isto implica pagar 17 euros máis por encher o depósito con diésel, 50 litros de media, calculamos, respecto ao verán pasado, e 10 euros máis no caso de que o vehículo sexa gasolina. E os prezos, pois non se moderan, a noticia non é esa, aumentan máis mañá sábado, porque estreamos mes, a escalada xeral derivada do peche do Estreito de Hormuz, que disparou os prezos do petróleo, gas natural ou outras materias primas, temos que sumar pois a retirada das axudas fiscais aprobadas polo goberno para paliar xustamente os efectos desa guerra e que comezou a suprimir no mes de xuño. Pois mañá sábado subo o imposto especial sobre hidrocarburos, xa que a rebaixa do gravame de 15 céntimos en vigor durante xuño pasa a ser de 10 céntimos en agosto, así que mañá imos notar que repostar é máis caro.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.

0: 12:43 minutos. Hasta ahora hay pleno na Deputación de Pontevedra, o pleno ordinario deste mes de xullo, que entre outras cousas sirve para aprobar unha modificación de crédito por parte do Grupo de Goberno, do Grupo do Partido Popular, unha modificación de crédito que explicaba en detalle antes de comezar o pleno, despois da Xunta de Goberno, o presidente Luis López.
1: Para ampliar o crédito da liña de axudas para que as entidades deportivas podan adquirir furgonetas en 500.000 euros, de xeito que chegue a todos os solicitantes que cumpriron os seus requisitos, os requisitos que establecemos na orde de axudas. Ampliamos tamén o orzamento para os patrocinios deportivos por 300.000 euros. Aí se contempla nesa modificación o noso grao de area, como xa anunciamos, do 50% da renovación do césped de Pasarón. Destinamos 170.000 euros. E outras achegas menores que teñen que ver con instalacións de titularidade provincial, como é Príncipe Felipe. E na orden de axudas, que antes me refería a dar furgonetas, tamén temos outra que incrementamos, que ten que ver cas agrupacións de voluntarios de Protección Civil. Habilitamos o crédito necesario.
0: Esa é unha das cuestións que vai a pleno, que sairá adiante. Como saben, o Grupo de Goberno, o Grupo do Partido Popular, ten maioría absoluta, así que as cuestións que van a pleno contan co respaldo suficiente.

0: Gente para Saira de Andimos en directo a Topazo Provincial. Hasta ahora alí está a celebrarse o pleno.
1: De Pontevedra. Y ese é o gran misterio e a presa do 3 de xuño. E eu entendo as risas da bancada do Partido Popular porque o tempo dirá si eu teño razón ou teñen vostedes razón. Xa todos nesa bancada sabe que o vindeiro candidato do Partido Popular despois da última do último fracaso electoral do señor Domínguez vai a ser o señor Pablo Fernández. Pero independentemente disto, volvo a decir, vostedes saltáronse estes 20 días de exposición pública e trae a aprobación deste pleno un expediente que preceptivamente necesitaba do asesoramento da Secretaría Xeral desta deputación e, polo tanto, queremos saber cal é o motivo polo cal vostedes non solicitaron ese informe que, lle repito, según o artigo 3.3 do Real Decreto 128/2008 é preceptivo.
0: Era a intervención da portavoz do Grupo Socialista na Deputación, Ana Laura Iglesias, que a marxe das cuestións estritamente administrativas relacionadas coa Deputación, xa ven que xusto pillamos esa intervención en directo cando estaba facendo unha interpretación propia de quen vai ser o próximo candidato á Alcaldía de Pontevedra, e xa non no ano 2027, senón no ano 2031, vaticinando un fracaso, decía a portavoz socialista Ana Laura Iglesias, de Rafa Domínguez, das municipais do 27, xa ven claro desde o PSOE que o próximo candidato vai ser quen acaba de chegar a delegación da Xunta, Pablo Fernández. Bueno, estamos falando moitos anos vista. Volvemos en directo ao pleno da Deputación, que agora está coa réplica o portavoz do Partido Popular, que tamén o alcalde de Cerdedo do Cotobá, de Jorge Cubela.
2: Exposición pública o día 24. Ou Aroa Sánchez Ramos. Tamén Ana Belén Peralba Lorenzo, o mismo día, todos igual. Esta foi a casuística nos mandatos corporativos, onde se procedía coa aprobación da modificación de RPT a nomear os postos de persoal eventual cando vostedes gobernaban. Pero claro, vostede quere facer dun asunto que é puramente da autoorganización da Diputación elemento de batalla política. E sabe o futuro.
0: Aí ven, o pleno enredando alrededor das contratacións e dos nomeamentos de persoal na Deputación de Pontevedra. Pleno en directo a esta hora no Pazo Provincial, o pleno ordinario deste mes de xullo, no último día deste mes. En tempo de noticias volvemos xa a esta e outras cuestións, pero xa tamén é noticia, música en directo.

0: A voz de Daniela Garsal, que un hadas protagonistas de Urbana Monte Porreiro, un dos festivais de música que forman parte da programación de Festas e Cultura do Verán Pontevedrés y empeza a semana próxima, martes e mércores. Hoxe presentaba ese festival o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez.
1: Dou-vos nada máis que un dato. Entre os 4 artistas que van a actuar en Urbana Monte Porreiro suman 1.600.000 seguidores en Spotify, que non é pouco dicir. É bastante máis do que temos en outras programacións este verán. E o martes temos a Daniela Garsal con esa fusión de xéneros que nos trae dende Canarias, que misturando pues o rhythm and blues, o soul, o pop, os ritmos latinos, acompañando ao mesmo tempo ou no mesmo día que temos ao artista galego de referencia deste verán, que é Nobel Ouro, donde vai arrasa. Absolutamente seguras, temos o convencemento de que Urbana Monte Porreiro vai volver a traer seguidores e seguidoras do xénero de todo o país e un pouco das nosas aforas, pero ademais queremos convidar a todas as veciñas e veciños de Pontevedra que se pasen por Monte Porreiro e que vexan que isto é pues un espectáculo fantástico e que temos uns profesionais como a copa dun pino no noso país.
0: Daniela Garsal é unha das protagonistas dese Urbana Monte Porreiro que comeza o martes próximo, 4 e 5 de agosto, concertos no Miradoiro de Monte Porreiro ás 9 da noite. O martes 4 estarán ela, Daniela Garsal e Nobel Ouro, a quen aludía tamén o concelleiro de Cultura, e o mércores 5 estarán Al Safir e Kid Mount. E que a semana próxima, que a previa

ao inicio das festas da peregrina temos Urbana Monteporreiro a partir do martes, pero xa a partir do luns temos o Festival Internacional de Jazz e Blues, así que en tempo de axenda sobre unha media falaremos desta fin de semana, do que ofrece a cidade esta fin de semana, e unha

Ritmo de agenda, porque son las 13:34 minutos, porque venres, porque remata xullo, temos agosto aí xa chamando as nosas portas e unha agenda pois chea de festas. Aquí en Rías Baixas, en Pontevedra, en toda Galicia. Xa durante esta semana falamos cos alcaldes de Cambados, de Catoira, e agora están aquí os días grandes. En Cambados, a Festa do Albariño, en Catoira, a Romaría Vikinga, e lembrolles que en Cambados, ademais de todo o que coñecen da festa, tal vez, nunca estiveron no túnel do Viño, pois é unha das actividades destacadas da Festa do Albariño nos últimos anos. A organización corre a cargo do Consello Regulador da DO Rías Baixas e está orientada a profesionais pero tamén a afeccionados do mundo do viño. É un espazo profesional de cata onde as persoas asistentes, asesoradas por un sumiller, podemos degustar máis dun cento de marcas diferentes amparadas por esa etiqueta denominación de orixe Rías Baixas. O punto de encontro pro túnel do viño, o Salón de Exposicións José Peña, e xa está en marcha, comezou onte, continúa hoxe e vendre, tamén mañá sábado, está aberto ao público en 5 sesións diferentes aínda hoxe. Agora mesmo, pois miren, están na sesión de 1 a 2 e media, pero retoman pola tarde ás 5, ás 7, tamén ás 9, e mañá sábado aínda hai 2 sesións máis do túnel de Viño alí en Cambados, no Salón de Exposicións José Peña, ás 11 e a 1 do mediodía, así que poden consultar na web e nas redes do Consello Regulador. Máis citas por festas que realmente son unha viaxe pola nosa provincia. Podemos ir ata Vilanova de Arousa. Deben ir ata Vilanova de Arousa porque chega agosto e con el chegan as sonatas de verán de Vilanova. O sábado mañá

Cuarto certame de boleros e canción mariñeira, onde no Xardín Umbrío ás 9 da noite. E o domingo tamén alí nese Xardín Chala Dura Rock ás 10 da noite. Así que son as citas de este sábado e domingo para vivir o verán en Vilanova. Vayan as sonatas de verán que lles vai encantar. Teñen máis información nas redes sociais do Concello de Vilanova da Arousa. Queren unha cita gastronómica? Pois temos unha na localidade de Silleda, que esta primeira fin de semana de agosto celebra a Festa da Tortilla, coincidindo coa celebración relixiosa tamén en honra ao Divino Salvador. Así que durante as xornadas festivas, todas as persoas que vayan poden degustar, obvio, racións de tortilla e desfrutar de actuacións musicais. Xa levan 36 anos, a edición xa número 36 da Romaría da Tortilla de Laro. Ten lugar mañá e pasado, o día 1 e 2 de agosto, e fala dunha festa declarada como de interese turístico de Galicia. Por exemplo, mañá sábado, que non se poden perder, pois os xantares ao mediodía na Carballeira, animación durante toda a tarde a cargo do grupo de gaitas Os Trasnos, charangas e a verbena pola noite animada polo trío Karma, o grupo La Bamba e discoteca móvil, así que a noite do sábado elongan esa romaría da Tortilla de Laro e continúan o domingo, eh? Aí teñen moito tamén que facer na parroquia de Laro en Silleda, e aí as tortillas elaboradas polas mellores mans de Silleda preséntanse ao concurso no que un xurado clasifica cales son as mellores para despois ir a unha puxa. Falamos dunha festa, como digo, declarada de interese turístico grazas á afluencia de público que aumenta cada ano. Pois hasta aquí a primeira fin de semana de agosto, Romaría da Tortilla de Laro.

Temos festival, Festival Rías Baixas tamén está a fin de semana, comezou o Son Rías Baixas en Bueu onte venres, e temos agora onte xoves, perdón, e temos agora venres, sábado, toda a fin de semana por diante. Por exemplo, aí vai estar La Moda con este temazo seguro que foi o que lles deu a fama Héroes del Sábado.

0: Recinto das Lagoas en Bueu, tres días de música. Onte xa foi a primeira, quedanos hoxe venres, quedanos o sábado, vai estar de novo cheo de música en directo e de moita xente. Unha coidada proposta artística, un cartel diverso, ten unha personalidade propia, este Sonrías Baixas, diverso e moi interxeracional, coa gastronomía local tamén e a contorno natural de mar e montaña que ofrece ese territorio como é Bueu. O ano pasado, o cartel deste festival congregou ali en Bueu a máis de 33.000 asistentes, son as cifras que conta revalidar a organización este ano. De novo, tres escenarios, o Xacobeo 2027, o Turismo Rías Baixas e a Zona Gastro, coincididos todos eles para acoller esa programación diversa e pensada para públicos de diferentes perfis. Por exemplo, hoxe venres, quen vai estar? Pois vai estar Barribí, vai estar Ultraligera, vai estar Zahara, e mañá sábado, además de La Moda, que aquí estamos escoitando, tamén estarán bandas como La Pegatina.
1: En un año se han vendido muchas almas. Somos
0: ritmo musical aquí, pero oportunidade de escoitar en directo en Bueu, non son Rías Baixas, porque aquí temos que ir baixando xa para recuperar o ritmo informativo que piden paso as noticias de Pontevedra con Juan de Sola, e aí atas dúas sigue Lorena Páramo facendo posible que nos escoitemos. Gocen da fin de semana, coídense moito, sexan felices e ata o luns.

0: En la onda, con Pilar Ozores.
1: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
2: Xa 12 días para eclipse total de sol e hoxe miramos o pasado para comprender o que supuñan este tipo de fenómenos astronómicos ao longo dos séculos. Male a que para a meirande parte da poboación as eclipses eran unha mensaxe divina, desde moi cedo, 6 séculos xa antes de Cristo, xa había estudiosos dos fenómenos astronómicos. Contánolo Olaia López Costas, investigadora Oportunius no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientais Cretus da Universidade de Santiago.
3: Por un lado, vamos a ter a xente normal ou incluso temos historias de generais que se asustan muitísimo e perden batallas porque pensan que é unha mensaxe divina, pero logo tamén temos moita xente de ciencia que o que está falando dende, pues xa dende o ano 583, que é a primeira vez que se pode predicir ou que se predixo un eclipse. Vamos a ter investigadores daquelas que nos están dicindo que é un fenómeno totalmente natural, totalmente normal, e intentan un pouco de unha maneira calmar a población. Ás veces incluso se dice que non é a sombra da lúa, non é a sombra do sol o que está de alguna maneira a producir ese impacto, sino é a sombra da superstición. Esa é unha frase que temos de Platón con respecto a este problema de que a xente cree na superstición e que teñen consecuencias graves que non é real.
2: Os equipos e as técnicas para observar o ceo foron mellorando co tempo, pero a primeira eclipse xa se predeciu no ano 583 antes de Cristo.
3: Xa fai casi 2600 anos por un personaxe que creo que todos recordaremos da escola, que se chama Tales de Mileto, que predixo ese eclipse de sol 2 anos antes e dunha maneira certeira de que o 28 do maio o sol iba a oscurecer completamente. E se poder considerámolo polos textos que temos que sería a primeira predición dun eclipse de sol de maneira certeira.
2: Daquela eclipse tomouse como un aviso, como unha mensaxe para conseguir a paz nunha guerra que duraba anos.
3: No ano 580, bueno, no ano 583 xa levaban 5 anos dunha gran guerra con moitísimas mortes, moi mortífera, a xente estaba moi cansada, entre dous povos, lidios e medos, e xusto nun momento álxido da batalla prodúcese un eclipse de sol, que era o que xa predicira Tales de Mileto, e nese caso a xente que estaba ali, os dous exércitos decidiron que era unha mensaxe divina para traer a paz, e automáticamente despois do eclipse firmaron a paz e acabouse esta guerra. Así que bueno, supersticións, pero a veces traían consecuencias boas.
2: Que xa desde eses momentos as sociedades comprenderon que a información científica era poder. Olaia López Costa salienta a historia dun rei visigodo moi afeccionado á astronomía que tratou de explicar á cidadanía de xeito sinxelo que era unha eclipse. Para iso pediu axuda aos sabios.
3: O polo rei visigodo Sesibuto, que vai gobernar ou está gobernando no ano 612, goberna ben, vai lle ben na batalla, está conquistando territorios, é un goberno bastante estable, pero resulta que se suceden varios eclipses parciais, tanto de lúa como de sol. Entonces a xente pensa que de alguna maneira está hechizado, ten algún problema ou que habería unha mensaxe divina. E o que lle fai é falar con Isidoro de Sevilla, que é daquelas o sabio máis prominente da súa época, do seu reino, e lle pide por favor que escriba algo sobre os eclipses explicando a xente que é unha cuestión completamente natural. E temos unha serie de intercambios entre les dous, que se chama Epístola de Sesibuti, onde falan incluso o propio Sesibuto ten un poema moi bonito onde fala que a lúa vagabundea, ¿no?, e polo ceo e chega a oscurecer o sol. E desta maneira este rei utiliza esta historia para de alguna maneira explicarle a xente que é unha cuestión natural e que absolutamente non ten ninguna relación con malfario ni con ninguna consecuencia.
2: Mesmo aquí preto hubo quen creu que unha eclipse foi a que lle fixo perder unha guerra.
3: Un escrito de moi bonito, de Idacio de Braga, onde el o vincula a maldad das conquistas. Idacio de Braga é unha persona de Chávez que vive aquí cerca, e cando chegan os suevos, el ve a perfidia e as conquistas tan malas, dice, os eclipses de sol que se están producindo, hai dous eclipses no ano 459 464, xa neste caso despois de Cristo, vinculados

0: de fai, polo menos que saibamos 2600 anos.
1: Esa información científica e astronómica, polo tanto, xa dende as épocas dos gregos e dos romanos, servía para estar preparados, do mesmo xeito que hoxendía xa non hai quen pense que o que vai suceder o vindeiro 12 de agosto trae unha mensaxe dos deuses.
0: O feito de ter esta información nos fai estar preparados, ¿no? E poder... no que non nos pase, bueno, pues estaba falando de como lle pudo pasar a Nión que fai moitísimos anos, no século 5 antes de Cristo, onde chega, veo que hai unha eclipse de lúa, ten tanto medo que paraliza o seu exército e perde unha batalla. Entonces agora mesmo vémolo como unha situación de poder ir vendo, de poder ir aprendendo, e a verdad que un fenómeno espectacular. Eso sí que queda claro na historia, que é un fenómeno que a homens e mulleres de calquer momento les produce unha presión moi importante, tanto si souberan que era unha cuestión absolutamente natural, como si saben que, bueno, si crían que é unha mensaxe dos deuses.
1: En todo caso, e tamén pasados os anos, ademais da espectacularidade que supón que o sol se apague en pleno día, Olaya López Costas incide na volta da luz unha vez pasado o fenómeno, preséntao como unha especie de mensaxe de esperanza.
0: E moitas veces tamén nos esquecemos que tamén no pasado podría ser importante non solo o feito da escuridade, que é unha imaxe, unha percepción que afecta todos os nosos sentidos, sino que era moi valorado no pasado tamén o feito da volta da luz. Es decir, non só se escurece, sino que despois de ese momento como de vacilación ao final dos deuses, volve a brillar o sol e a vida sigue normal. Entón, eu creo que a mí me gustaría dicirlle a que nos oian e que non só se fixen en todas as sensacións que temos durante o eclipse, sino que logo que pensen nesa volta do sol que volve a vida e que volve a calor e que nos fai sentir, bueno, como calquera outro día, ¿no?
1: Polo tanto, como xa escoitamos, ao longo dos anos as eclipses están documentadas dun ou doutro xeito. O día 12, dentro de só uns poucos días, poderemos escribir un novo capítulo da historia cunha base desta vez totalmente científica.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
1: Las 2:54, seguimos contándoles más cosas del eclipse de aquí al 12 de agosto, y es que dejamos atrás julio, se acaba este mes, y con la entrada de agosto, pues eso supone infinidad de fiestas a partir de este fin de semana en toda Galicia. Vamos a intentar resumirles algunas de ellas. Comenzamos con las de María Pita, un mes de actividad en A Coruña, Fernán Roca.
3: Con el pregón de Lucía Veiga, la actriz coruñesa candidata a un Goya, en el balcón del ayuntamiento comienzan las fiestas. Tras ella actuará en la misma plaza de María Pita Luz Casal. Pero no son las únicas actividades del primer día de las fiestas. Se inauguran también las ya tradicionales ferias del libro y de artesanía. A partir de ahí se sucederán las actividades durante todo el mes de agosto. Tendremos más conciertos para todos los gustos en la Plaza de María Pita, pero también el Salón de Cómic de Viñetas desde o Atlántico, el Festival Noroeste Estrella Galicia, con actuaciones repartidas por la ciudad, pero centradas la próxima semana en la playa de Riazor. La alcaldesa Inés Rey destaca la variedad del programa de las fiestas.
4: As festas de María Pita nos sitúan como o gran referente galego do ocio durante o mes de agosto, grazas a que temos unha programación moi variada e sobre todo de calidade. Ese mes no que a efervescencia festeira que temos na cidade, orgullo coruño, pois saen a disfrutar. Este ano ademais será especial porque conmemoramos o 175 aniversario destes festexos.
3: Oficialmente as fiestas de María Pita rematan el 29 de agosto con a tradicional romería de Santa Margarita.
1: Bueno, pues todo un mes de fiestas en A Coruña, pero en el resto de Galicia nos espera también un fin de semana, pues aparte de festivo, gastronómico y muy musical para estrenar el mes de agosto. Marta Rodríguez.
5: Sí, primer fin de semana de agosto y Galicia repleta de actos, fiestas y festivales repartidos por todo el territorio. En Cambados, Festa do Albariño, música, mucha música, catas y comida en el recinto ferial. Samuel Lago, alcalde de Cambados.
6: Este domingo é o día, bueno, día culmen, é a guinda do pastel. O domingo é o día que se abren os premios e é o día onde, ademais, celebramos o fin de festa con ese santa de confraternidade.
5: El mejor bonito, el de Burela, y allí lo celebran por todo lo alto. Carmela López, alcaldesa de Burela y responsable de Produar, entidad organizadora de la Feria del Bonito.
7: Mire, yo siempre digo que todos los mariñeiros